Umali, umri, divo, nosu broda, moramo da ja neko ima moćnjak i da ja... Jeva, moramo se uti, moćimo da moća ne bila ubedla. Bully, let me hear. Yo, I'm gonna spoil it.